erifiri soro bae na ebe se efie a wote mu no ma na tsrama a wa pa pa mu na etise oja.